0: ala kun ana hakilo kafunyo kan ale kafo ale banko
1: ale ne fata kele lumande kele mani
0: banko fentije u banko molman peng

banta sala bankoka jangaro bi mul fala lolondi atel mo beje ale kor nyomu tala ale ablon kafu nyoka ana hakilo ni ku ale banko tata ale banko dulde ma